4 horas na 27 minutos. Jita ya mkela wa ingse teva naru wa ugamu. Na ikongo mabuga mwini ja shiengilisha mintiru. Wa naru wa ugamu kukota kuwa hita indla nkasa kanyu hifala anongono kuwa hina. Aushen? Ji, sala naman? Tatana Julian, unanga ushaulaka? Mani? Rafael Setoy. Luka Guini. Uligongo misa kama

0: Le Chili la santo siku la ntlhanu ka hweti ya mawuwani wa 2026 ku sungula mintirho ya xiyenge xin'wana xa mintirho ya namuntlha. Lana hi nga ta kuma mahungu ya mixo hi sinkore na 10 minutes nongonoko ntirho lava vanga hi seziora xisonto yinene setora hi matimu ya siku sete i 10 nongonoko ta vuyimbeleli vunanga byi hambanisela hi kongoma ka nsimbi ya novhiora xikarhi wa mahungu ya xifundzankulu Maputo ndzhaku hi kuma nongonoko wa vatsongwana hi dyondzeni novhiora xi 10 minutes hi 10 ta swi hlawulela vunanga hi 11 tihlweri ta vona 11:30 vunanga bya mosambiki 12 hi mahungu ya dina 12:30 minutes ta vi journal da tarde ntirhisano ni antena nacional hi 13 nongonoko a hi hanya 13:30 minutes vunanga 14 mahungu ya nhlikani 14:10 vunanga byi kombisaka nsimbi ya 14:30 minutes nkarhi wa madyambu ya mitlangu ya ku tiyisa miri 18 ta vi nhlavutelo wa marungula 19 hi matimu ya siku 19:30 journal da noite ntirhisano ni antena nacional hi 20 ku sungula nongonoko radio drama sekeleka hi 20:30 nongonoko xita na xanga 21 hi mahungu ya vusiku 21:10 u tlhavulela nanga 23 hi phinda mahungu ya vusiku hi 23:05 hi xaxameta matirhelo ya hina ya mundzuku meanoiti hi kuma mahungu hi ntirhisano ni antena nacional ndzhaku hi pfala mintirho ya hina ya kulumba sonto 5 ka mawuwani wa 2026 na 5 a Mosambiki.
1: Rádio Moçambique, Maputo.

0: Gwishili Alberto Langa, Gwishili Mungisitwa Kujanjakawa Radio Mosambiki, Misoro Provincial di Maputo, Mujangili Watiku, Klamshalakuva, Lavancha, Vangaka Jiva, Kelela Tikwenja Mosambiki, Navabuya, I Tikwenija Afrika do Sul, Ikulakata Nyetifushwaka, Ivanava, Tikuleji Anjenika, Sinofobia, Ilava, Shingakotekaka, Akuva, Va Ningeniswaka, Makunga Kwa Ambana Ambana, Ya Shuvuku wa Tiku, Njenika, Makungu Lawa Amfumu Mabiksaka. Ikuraka swaswa Daniel Chapo a khamsela leswaku ku kaze ku landzwa ntizwa ku va ku ta tiviwa nhlayo ya lavantshwa lava va tsutsumika tikweni ra Afrika do Sul hikwalaka mhaka ya xenofobia hakuva swi ta koteka ku va va ninginisiwa ka makungu ya ku hambanahambana. Daniel Chapo a va kanela tolo a Dar es Salaam ku fambeni ka nkatsakanyo wa liendzo wa Mozambiki atikweni ra Tanzania. Na kwenchaka lesho, vana vati kuja Malawi la vana vona vashani sekaka hiko laka xenofobia shi hampu waka atukweni ja Afrika do Sul hila vava tlangilaka ansekete lunga kazo biki wa infumu wati kuja Mosambiki njenika kuva vakaluta itikweni jezu kuva vakongoma atikweni javu iku nyosha lukuva kukumbisaka nchaku kakuva ankosikazi ya mzangilu wati kugeta chapu ashkutili kuva tchinjekela a terminali dja junta kuva a seketela vana vati kuja Malawi hi njenika leswi nyingi hi swakuta hikulaka kuva va nyimela mimovha ya kuva yi va tleketla va kongoma a tikweni dzavu. Kata mitlangu ya kutisa miri ngopfu ka mundiali lwi alandziwaka ka matiko ya Estados Unidos, Canada na Mexico, a ntlawa wa tiko dza Marocco xitolo u humelelile mahlweni ka ntlawa wa Canada hi mabula mazazu ya ku pfumala ya ngulu ka ntizo wa ku sungula a ma-oitavo di finali ya kulumba a mpikizano wukulu hi bola hi xiyimo xa matiko ya misava. Kotolo anklawa wa Fransa u humelelile mahlweni ka ntlawa wa Paraguay hi bola dzin'we dza ku pfumala ya ngulu ko ka mpikizano wa ku pfula ama oitavo di final. Hikulaka swoswo antlawa wa Marrocos wu ta banana ni ntlawa wa Fransa ka makwartos di final lawa ma taka sungula ka masiku lama taka. Hi ku yisiwa mahlweni a mitlangu ya ku lumba maoitavo di final, namuntlha ku ta landziwa ntlangu xikarhi ka ntlawa wa Brazil na Paraguay. Axifundzankulu Maputo tolo ku sungula xiyenge xa xifundza hi xiyimo xa majogos desportivos escolares ka xiyenge lexi ku juleteriwa tindlela ta ku va ku hlawuliwa vadyondzi lava va taka kombisa xifundzankulu Maputo ka majogos desportivos escolares ma ta ka landziwa axifundzankulu hi Nyambani, madzungulo hinkwawo na Rigoberto Xisanu.
1: Vatsongwana va komba ku nyoxa ni ku tsaka ni ku nyimela swa ku va ta njhe hinkwaswo ku va va kumeka ka maselections finals ya ku ya a Inyambani. Ka nkarhi lowu ni ta bula ni vatsongwana va nga ri vangani va kumeka lani na va tirha ku va va kumeka ka maselections finals a nga ta ya a Inyambani ka majogos desportivos escolares.
2: Minister Saint Rafael Magaya.
1: Modalidad?
2: Football. Ay ku vanta mantira ntinyiketela ku vanta hlasahala so ku vanta passado anli kola ni representara district vantekile so swinje ku representara ya province sila ku ntira ndo kota ku hlasa ku hana
1: u bela ku aposoma
2: ni keeper sila ntira management king ku va Mr ningena ka maplano ya yena ava anteka ndo kota ku yenyemba
3: Irazia José Gueze volleyball
1: be district
3: Maragueni.
1: Nyimela yini ka wena ka modalidad loyo loko u hlawuliwa ku wa ka selisala ku gampara Nyambani?
3: Ya mini nyimela ku tiza ne a ku komba va Maputo province swa ku mini ni Nicola Prala pranta bela pranta va komba swa ku a ni vi ku tlanga ni va ku a ku representara Maputo province
1: hi ku tilungisa ka xifundza ku ri Maputo a Festival National Inyambani 2026.
0: Nokwenchaka leswo ntlawa wa xikola di Sargentos di Boana tolo u humelelile mahlweni ka ntlawa wa Linga mu football club ka mpikizano wukulu hi bola hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo. A ntlangu wu landziwe kampu ya xikola di Sargentos wa Boana Amos Nyanombi.
4: avekitrejazer loyi a hlaka swaku wa pfumeleleka hikwalaka ku va a mitlawa mibidi hi kumbe bola bya kutsonga kambe ke hi ku fambeni ka nkama kumbe a wu gongweni ka ntlangu ntlawa wa liga u sungule ku ve ni wu lahla nhloko wu dziva laha ku ve ni va pfala laha defense na vabele va ntlawa wa xikolo sa zinti ya bowana vabele ku hangwasa va swi kota ku ni va nghenisa mabola swi hamba 3-0 kutani ke ave 3-0 laha ma wa tumbulukiki a ku peleni ka dyambu a ku tumbulukiki a ku gameni ka ntlangu leswi ni xikile swaku ntlawa wa xikolo sa zinti ya bowana wu somela tipunti ku ya phambeni kutani swi ta tikomba ku mitlangu leyi saleke leswaku va hi tiva leswaku hi nga va mani manhena ya campionato provincial hi tlhelo bya provincia de Maputo ka primera volta ku sa tojaro ntlawa wa xikolo sa zinti ya bowana wu ta phikisana ni ntlawa wa inkomati kutani ke hi leti ti saleke a ku veni ku pfaliwa a jornada lebyi a primera volta bya provincia de Maputo.
0: Lawa ave madzungula hi misoro provincial de Maputo mambeni ka mahora malandzaka.

Ai, ai, ina ngono kwa emisor provincial do Maputo, lovu la vula kahile shumelelaka, antumbulukwini, nile mejawi.

Mahungu ya nhlikani ya Yimisoro Provincial de Maputo. Muhlayi José Ariel Makwakwe. Murangeli wa tiko Daniel Chapo a hlamusela leswaku mfumo a wu rhangelaka wu ta sayina hi ku hetisa.

Atuke mingisetwa ina okuranza kama buli ya ina ma ya machwena. Intwini mpela leswi phazameke ke kuva tikonkulu Africa. Anga simami koka kopisa nkulu wa bola shivu shamatiku ya misava. Mundial de futebol vigésima terceira edição. Kopisa longa karu isu wa machwena ni kusokela 11 kajungi na utagama 19 kajungi na tutumaka. Ngana makene. 87005133. 87005133.

Zasatra jesi kwa tejo bino tushikari bama kaslama kulu na ikongo mauga mweni kuka nongo nukwa ina mwingi seto kuranza eka nongo nukulu patsa kastish lesu nara maputu gaza na inyambani kasi hivye pangalati wa intawa lo wama.

26 inaka kunene hiteketa anjimana ya milongoloko milongoloko lehi mikavenyetelaka kunene na hikuva hi kuma vunanga bya ku hambana hambana hi tava hi kuma nongonoko wa vito sekeleka ntshaku hi kuma minya storia hi 21 ore hi tava hi tihlavulela lisimu ntshaku loko hi tava hi kumi amadzungula ya vusiko kasike hi teketa vunanga ku ya tlhasa lebyi byi ta ka hlawuliwa ku tlhasa 22 wa zoresh lano hi tava hi kuma avusiku bya ta mitlangu ya ku tiyisa mizwi Natalia Libombo byi tilebyi hi byi twaka hala ya ku na Cesar Baltazar hi n'wi hlunyela vuyingiseti lebyinene ka siku lebyi bya namuhla byi pelile.

Madzungula ya vusiku haimiso provincial di Maputo muhlayi Natalie Ulibombo musumbuluko bzishaka muzvangele wa